0: Kajing roi ka babut, ka bangin pin sungap shaphi, ka long, ngan poy ni em.
1: Young Court.

0: boy ne jing ye ki ban bet lenti gi bethar gi hap like nang ba you so ngan yo ban khat ha to ngan boy ne
1: te par lok nong snam men tang in jam shakhmat da ka ne ka we pat ka jing rwa ka bakr teng ka jing bakla